bolem li am ginaaw yenen bi duñ ko lim ku ko xamoon di ko wax it de su ko xam waaye li am moo di la jiitu sëñ bim dunyaa julandam la ba jaaxal dundim ndax booba kat xeexa

li am ginaaw yonen bi duñ ko lim ku ko xamoon di ko waxit dee su ko xam waaye li am moo di la jiitu sëñ bim duniyaa julandam la ba jaaxal dundim ndax booba kat xeexa